mokore ni temi o mokore imoji o ire ni mokbamu mokore la ye mi o mokore